Neka mi te kite Kroacijo iz duše te juri. Ja te volim kaj imati dite.

Dame i gospodo, druga strofa se običajno piva na način da ću ja malo recitirati, vama šaptati, imate čast, pratit će vas najbolji hrvatski tamburaši. Vi ćete biti slavuji, tamburaši vas prate, zlatni. Pisme će ti bivati slavu, svirat će ti moje tamburice.